0: motheletse Jesu a gotele dumela dumela dumela dumela
1: dumela ema pele
0: ema pele ema pele
2: ove ole kae ge re bina
1: la mera ntshina ka tlo
2: ove ole kae var va se
1: ah me tlo te mare bone le flora wa rapo
0: ba flosa ha sa khotso fala ma flosa nga u dira so ikwa
1: Ah,